0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: Canada's National Ukrainian Festival will return to the Salon Festival site south of Dauphin, Manitoba on August long weekend. Featuring the very best in Ukrainian culture, including these amazing dance groups. Bratva, Zirka, Shiraz, Yevshan, Zabutny, Barvanok, Rasalka, with more to be announced. Order your day, weekend, and both upper and lower camping passes online at cnuf.ca and like Canada's National Ukrainian Festival on Facebook for updates.
2: Ukraine is at war, and Ukraine War Amps is asking for your help with a donation today. Funds are needed for food, water, shelter, and transportation for Ukrainian veterans, their families, and children. All need rehabilitation and support. And for civilians, food, water, medication, and shelter, basic footwear for children and the elderly. Please donate today via PayPal or e-transfer to ukrainewaramps@gmail.com or visit ukrainewaramps.ca.
3: Вітаю, це Антон Лисенко. Підписуйтесь на YouTube-канал «Радіо Наш Голос». Для вас ми запрошуємо у нашу студію відомих канадських та українських експертів, політиків та культурних діячів. Ми говоримо про реалії сьогодення та аналізуємо події, що минули. Наш Голос – радіо українського коріння. This is Anton Lysenko for Наш Голос Ukrainian Roots Radio. Don't miss our in-depth interviews on the Наш Голос YouTube channel with Canadian and Ukrainian politicians, experts and artists. Find the link in the podcast show notes or simply search Наш Голос Ukrainian Roots Radio on YouTube. Enhance your Ukrainian culture journey with Наш Голос.